Chúa thế mà hiền, kia tôi lấy đồ đi ra, cho tôi nâng nè nôn chúa mà. Chúa đâu chúa không khẩm, ông là phải tìm khắc. Có nghe, hình sẵn, đúc mẹ tiếng nắng, đáng áo qua khu gần bến lắm.

phê ngay tiêu chân chân cha lệ thì kha kha la kha sim mar sắc lệ lăng ạ phê a chân chân cha sơ ding ấy nè thì lập phục tu kha different gb ni rau pui anh ring tu hai hi anh nè chú chân chân cha khó về lại om sung hen chú khi nó hai nó khi tiệt chân chân cha pung đờ ding ấy nè Krista san dam na pung đờ ding ấy nè thì anh khi thở jing nu ma tu hin lal rong bol a tri gan thokin hallelujah thì ngay tlang ấy thì

Xin khuôn đi thì cái này chắc tao rung sẽ tu cả Christie dạy thần chung ấy anh ấy. Đợt lia chú anh đâu thu trả anh ba đi dùng tiếc sạc các ngài khá đồ ngài hê la rung kháng tu tất chú. Mà mỗi tiếc dâu tăng lùng lê mì hiện ef rung minh thân ấy tùy của sao và nà l biệt đi kì kháng tế sở rung vên lal thần ngu đi xài lâu cả nàn ai dô lệ. Lal muôn ô mì cả nàn sao ai dô lê mì tế đâu ngài khá tàn rung thần sạc các vi cung tế web sai dô mì hiện. Giá linh đã kás phán đi lùng lê nàm sạc đi Jessica lal minh luang lal mangai luang ta na ron than saka lal ngil nei dar moi ram hlun not aizol ami te longai thaka tan sang ale brainan an ron than sak boka tin ngureveng zema boka mi hian hv than sang ama mi te mi longai thaka tan ron thang bok ani parizon lal thu tha ingai thang u

0: Ông quên nó là hẹn mình giờ là tụi nó lấy lâu mì cắt lát cái đó nó lâu thì tụi nó cái gì khác anh đi lâu rồi phải cái lâu thì nha cái thứ sửa khác sẽ thèm lâu nhỉ
1: sắp cho người lâu tiền lệ chứ sao cái người lâu mua rin ai nó sai cho người thèm cái gì xin
2: mà mình chỉ nhớ mình giờ anh khi mà lệ mình giờ làm mình nghe mình giờ làm district gì ngắm mình si hà district ngắm mình khi
1: in vậy anh sửa phía trước ngắm về à
0: ôi, cái mì dâu trông hình sẽ thèm lâu bì cái nhau.
1: Bởi vì lúc xoay trông mang tất dâu khi mì dâu nà thạc gần nì bì cái lâu thì sẽ tùy ô. Mì bòi tà rêu rêu vì lâu xoay nghe. Nằm thi là phê hình dọn trông căm hi phim khổ lê tùy. Mì rêu rù tì nà tà ôl mấy bà gà râm lệ nà mình bùm khát lâu nà gần trông căm hầu tế hà nà thên thế nha.
2: À nì khóc tạc xin. Gần trông liếm bốt bố ta. Phim khổ hi trù lêu nè. Bởi vì nàng bò mạr nù lai nè. Ý mình bù là bò ếch ý đã cua wà. Mar trong man lâu năm muna y sail yena. Mar trong man năm muna sail yen tala mar tronga y tronga vang khan mizo in velo. Tiết sẽ là y hoa view may tu rasin. Mar trong, ral tê trong, bay tê trong, lai trong, mara trong lia dang sang sang, a trong tê hizo na tlak vek kan nia. Kan in unao chatanga in a sania. Chim ral tam lek kan nia. Kan lâu in lung ruo lâu lia zel pay chuan chim ral kan ol sam don lutuka. Tay top an eating kan nuna. Kan in unao zol zel tay nan tay top kan suanga inia.
0: Mình dâu trông bấy mẹ lâu mang thấy thế dâu hiểu mà mình dâu có lâu tiêu mê xì.

0: Ê, mama, office inbound mami và lâu hôm mơ về.
1: Yes, lâu hổ đấy rồi nhỉ. Thính quý tuy to cái mi lâu xiêm tệ cần nào mới trả.
0: Ôi, tí tuổi cả lâu nay xin. U nổ đây cả lâu lùm tiêu mấy đơn nhỉ.
2: Đi u mama thính quý đủ đàn chú xe bè khá, lùm dốc mấy tệ.
0: Đằng ba xin nhau thính quý đủ xe lưu tụ cả vào nghìn, cần lùm xá mà nghe.
1: Lùm vật tệ. Nói rồi bỏ cho lưu sai trong cái thiềm nào dù lăn bị tầm u la. Dâu nó thạc trong tế hi chú ảnh dù lấy cả. Cái này bọn cần trong thiềm lâu bọn cần xuyệt thiềm dễ thì mò.
3: Anh trông tôi bố hi thiềm tùm về hi cho khó bà xin. Mì dâu nó thạc vết cắn nì à. Cần trong sáng sáng in ngại lụt sạc tế hi râm lệ nằm hùm hạl. Nà anh ý mấy bà cả. In bùm khát nà thèn tù bây mỗi tắc anh ý à. Râm lệ nằm hùm hạl tì hiên thil râu bùi lệ. Khiến khán đẹp đâu hi cần đi lùa cắn đá trí nà. Hầu tế nì à cắn ngại à trong hiên à trần thầy răng anh ý à.
0: Hey, thiên bùi chỗ, à tuy vi à vâng.
2: Mà mì ý ưu sợi khai lâu xếp hà yên.
0: Xếp hà ế, mà xếp chung hì hẳn mê nê. Mà xếp hẳn thịa mì là chỗ mà bùn nua mà tình ưu tăng. Ý đam chá em, ý bó em, ý hà tù em tê hẳn tí là. Ấn chung nghe yên, ôi ế chá đô lụt tục. Ú phim lụt tục nê hì chú văn nua mà tắc.
3: Thiên mình lấy tiêu tù mì này mì. Mình vất lân đậu về à.
0: Đẹo lâu mấy à, cho yàng ưu cả đưa được cháu mà nha.
2: Yeah, ê đón thấy là chẳng.

0: ê khay zing zing à tôi nghe rất tôi rầm rộ ra nuôi lâu lấy sắc anh mò
1: cần đó nè kha vén lại bút tay tay mà đeo bút khô mà khay xia em kha kha mì rôm bẹt tết đó nè kha với sắp bẹt cái túi mà anh là đồ lâu nát sao mày
0: à phát tiền lâu mắm về anh sắp xuống nó mang răng lẽ mày
1: ifa bài hát mà nia lâu bùi nhang à suy nia nua la cái lồng thu suy na nè kha tí nè kha
2: in vật thầu mà về nu thì bùi nè
3: kha o boya pu khuma veng lai mi khen tin ngei lo puya hei lom thu sui nan ro twai min ron pe chewa
2: khaya hawa ti ho mai mai ve nu poi sape ki tum lo mi ya ala da khir don te reng ne
1: ka tum ma ala du lo lom ati lui the lo eng tin mo i puya
2: ile ma thil har sa po ni lo ma ni a mi zu lak na hun kan zuk chak tum khan thing toi kha lo puwa ka put chok ke katia chu te mai chu ni don chu min pui alo ti chu
4: xin hi cảnh upa tul tula cảnh lồm này hậu tul tula nia pui turin mu phát xuân in te lo om lo pui zel mai tur
0: mami lo thâu về chi mo lo chu về te
5: xuống cục committee này ngay mi mama nu pui này nghe nó mi
2: nghe mấy mấy lâu

0: thì đây là in sắc nó bùng rồi đây à cái gì dịch tắc in mi dầu đồ rạng ấy in lấy em
1: à lấy tiền đấy à mà nhìn nấm lụt tay cần chơi về à mà nhìn nấm hùm mặt nó trắng tay cần chơi về à mi dầu khét rồi lắm cần đồ trên lề bạc à cái gì dịch tắc thắp in thì cần tu mà lắm
0: in sáu bùi đòn xia luôn ổn nó lệ đòn mà ngay
1: à ai ấy xin ai trả sạc tu mà lắm lề bây giờ lo mà anh lo học việc rồi mà
2: học rồi ấy, ê, u sờ mà,
3: u sờ, mình đã xem,
0: sẽ tệ rèn ấy à, anh vẫn phải về kha, anh vẫn nuông tổ về à,
2: ít thua gần ôi à, hey, nằm chân nan gần mystery luôn tổ mấy gần truyền hậu chú,
3: chú, sao mà cái tên lâu đến thế mà,
2: à kít mấy bì lắm à, à già là đi đâu nương công thì, rõ tay gần gì hết.